o zi oarecare când am văzut în oraș. Mi-ai zis că-ți place, că-s reală și că am curaj. Ha, te referai la tatuaj? Sau cel puțin așa credeam până să-mi dai mesaje. Am dat ture cu mașina, orașul era pustiu. Deja râdeam de ore bune, nici nu știu cum să descriu. Spuneai că ți-e frică, că nu o să te mai știu. Dar eu știam că vei rămâne în tot ce scriu. Și sper că acum ești bine, mersi, că ai reușit să fii tot ce vrei să fii. Și te-ai iertat pentru tot ce simți. Și dacă nu, scuze că ți-am amintit.

0: ușor.
1: Mai știi, îți aduceam ciocolata care-ți place. O vreme n-am mai putut nici s-o văd că n-aveam pace. Iar la mare era lame când vedeam valul că sparge orice vis ce îl aveam că într-o zi te vei întoarce. Te vedeam în orice geam, te auzeam în orice cântec. Orice lucru cât de mic mi-amintea cum era când ne... N-am cum să spun, dar eu m-am vindecat ce presupun.
0: Sper că...
1: Și sper că acum ești bine, mersi. Că ai reușit să fii tot ce vrei să fii. Și te-ai iertat pentru tot ce simți. Și dacă nu, scuze că ți-am amintit.

0: dinozaur.
1: Am învățat că atunci când oamenii vin și pleacă, rămân doar urme. Se spune că timpul vindecă tot ce a fost. Corect. Dar cu toate astea mă întreb, cu ce n-a fost, cum rămâne?

Și această poveste de aproape dragoste, în care el o iubea pe ea foarte mult, ea îl iubea, dar el tot îi dădea mere și ea i s-a făcut rău de la atâtea mere și cu mamele, că da, îți dai seama, și aer, s-au despărțit și au trăit nefericiți până la 12 bătrâneți.

Ultima mea doamnă, îmi pare rău că am rănit-o. Știu, n-am știut să arăt prin fapte că am iubit-o. Îmi pare rău, îmi pare rău și mi-e rușine de ea și de dumneavoastră, de taică-su și de mine. Îmi pare rău, aș spune de atâtea ori, deși știu că nu se întoarce. E firesc, într-adevăr, păcat de mine că am pierdut așa comoară. Știu, mi-a zis că mi-e acasă, eu tot sper că o să apară. Și aș vorbi și eu cu mama, să-i spun ce simt acum, să-i spun că mă toare și pe mine. Dar știți, în fine, sărut mâna, doamnă.

dar cum fac să pot să-l uit? Căci cu fiecare clipă când îl văd mă sting mai mult și mă doare și mă apasă și mă întoarce, nu mă lasă. Parcă-i boală, nu iubire la cât e de dureroasă. Nici să-l ier nu simt că-i bine, nici să-l las nu simt că pot. El e totul pentru mine, dacă-l pierd pe el pierd tot, sunt disperată. Că știu că nu-mi face bine, spune-mi tu ce pot să fac, iar tăltușe pentru mine. L-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea un semn, ceva. Mai devreme, nu de mult, tu vorbeai cu cineva. Și o să las să treacă vreme, poate așa mă-i vindeca. În fine, mamă, la ușă.

0: Domnilor și domnilor, bine ați venit, îl avem un invitat în studio pe unul dintre cei mai prolifici popori de la noi din țară, domnul Puia, aici alături de mine pe canapea. Domnilor și domnilor, senzațional, vreau să răspundeți prin SMS la 112 dacă există vreo legătură între muzica domnului Puia și dispărițiile misterioase de la noi din țară. Să știți că mai avem și alți invitați în această seară la noi în garsonieră.
1: Băi, inteligent!

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Declarația SET Trenta fără stres. La CAF Fisco Plus, în Via Bibiana 37, Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația SET Trenta cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada SET Trenta trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în Via Bibiana 37, Torino. CAF Fisco Plus. Clar, rapid, de încredere. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Torino International. Love his music. Master M.

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino Internet.

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino in

0: vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Liberta, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187. Dorin Internet.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31 / A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Biele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Liberta, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31 bară A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
2: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Al mattino tempo più stabile e soleggiato su gran parte delle regioni, residua instabilità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori, con ultimi disturbi ancora sul Friuli. In serata e nottata tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al centro, al mattino, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con maggiore nuvolosità lungo l'Appennino. Al pomeriggio ancora condizioni per lo più stabili, ma con possibili piogge e rovesci sparsi sulle Marche e locali piovaschi nelle aree interne. In serata, tempo generalmente asciutto, con nuvolosità irregolare in transito. Nella notte, condizioni stabili. Al sud e sulle isole, al mattino condizioni di stabilità con sole prevalente, qualche addensamento possibile sulla Campania. Al pomeriggio poche variazioni salvo qualche disturbo sulla Sicilia. In serata e in nottata tempo stabile e asciutto con nuvolosità alta di passaggio tra Sicilia e Calabria. Temperature minime in calo al nord e localmente al centro, più stabili al sud, in lieve aumento sulle isole, massime in generale aumento. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo.

mușcă să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba. Declarația Sette Trenta fără stres. La CAF Fisco Plus, în Via Bibiana 37, Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația Sette Trenta cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada Sette Trenta trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în Via Bibiana 37, Torino. CAF Fisco Plus. Clar, rapid, de încredere.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, cunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 49 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51

0: țară, scumpa mea.
1: Toată lumea! Aprindeți lumina să vă văd mai bine.

0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

totul imposibil dacă ai, dacă ai un vis măreț, că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai, să ai vreo 10 vieți. De asta pare atât de greu să înveți când să te apl-

da, dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine cu adevărat și nimeni nu mai știe cine-i celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om, cu măștile pe față și cap un telefon.

da, dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine cu adevărat și nimeni nu mai știe cine-i celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
1: Bună, dragilor, bine v-am regăsit. Încep prin a vă spune că în această seară, începând cu orele 20-30 ora României, votăm pentru ca tinerii dansatori din ansamblul folcloric Carpatica din Torino să ajungă în marea finală. Românii au talent, sunt din Torino, sunt români și sunt super talentați. Am avut și aici în studioul Radio Torino Internațional. Atenție mare însă că trebuie să urmăriți emisiunea, pentru că pot fi votați doar în seara aceasta și doar 15 minute din momentul în care se dă start vot. Fiecare se poate vota prin e-mail, e valabil pentru cei din afară, adică și noi din Italia putem vota doar prin e-mail, un vot prin fiecare adresă de e-mail. Bineînțeles, dacă vreți să votați, să trimiteți mai multe voturi, aveți nevoie de mai multe adrese de e-mail. Cine însă are număr de telefon românesc, are și posibilitatea de a trimite un vot prin SMS, mai exact 10 voturi de la același număr de telefon, adică 10 SMS-uri. Dansatorii ansamblului folcloric Carpatica Torino, Italia, reprezintă dorul sufletului românesc de peste hotare și păstrarea identității pe care au moștenit-o de la părinții care s-au sacrificat pentru a le oferi un trai mai bun aici. Așadar, în această seară, toți cu ochii pe românii au talent, îi susținem pe tinerii noștri din Torino care au ajuns în semifinale și au nevoie de votul nostru pentru a ajunge și în finala de la Românii au talent. Mâine seară însă, sâmbătă, este finala Eurovision. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta noastră la acest Eurovision 2026, s-a calificat în marea finală alături de trupa ei cu piesa Choke Me. Artista a intrat în concurs în cea de-a doua semifinală a competiției aseară cu numărul 3. Show-ul a fost transmis în direct și în exclusivitate la TVR1 sau în Italia pe Rai 2. Și mâine seară va trebui să o susținem pe românca noastră, care se pare că are șanse să ajungă în primele locuri în finală. Top 10 aproape sigur, dar se pare că avem șanse și la un top 5. Totul depinde de noi, pentru că, așa cum bine știți, pot vota pentru țara lor doar cei care se află în afara țării. Adică votul pentru România nu poate ajunge direct din România, ci de la noi, cei din diaspora. Să o susținem pe Alexandra mâine seară, să o urmărim pe scena Eurovision la această mare finală din 2026 și n-aș vrea să fiu chiar subiectivă, dar obiectiv vorbind, Alexandra a mers cu o performanță extraordinară. Sunt foarte mândră că avem așa o reprezentantă în acest an și, sinceră să fiu, nu prea înțeleg de ce atât hate în online de la unii care, în loc să privească performanța în ansamblu, în loc să se uite la ce înseamnă Eurovision și la cu ce trebuie să te prezinți la Eurovision, pentru că nu vorbim despre Mamaia Festival, vorbim despre Eurovision, despre un concurs internațional, un concurs în care este importantă nu doar vocea, nu doar piesa, ci și costumele, scenografia. Există în spate o întreagă echipă de sute de persoane care se ocupă de o singură performanță de 2-3 minute. Ei bine, jignind pe Alexandra, să știți că jigniți munca celor întregii echipe care și-au pus mâinile la treabă și creativitatea pentru a ajunge la o astfel de performanță. Succes, Alexandra, pe mai departe! Noi cu siguranță vom fi alături de tine și mâine seară și te vom susține pentru a ajunge cât mai sus în top.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită! Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

Da, am vorbit despre dans, am vorbit despre muzică, dar tot despre muzică vorbim în continuare. În cazul în care nu ți-ai luat bilet la The Urs, în seara aceasta este marele concert la Torino, la sala Q35 din Torino. Acolo puteți merge și achiziționa biletul în această seară sau pe site-ul unde sunt în vânzare. The Urs va fi într-un concert fantastic în orașul nostru și vă așteaptă cât mai numeroși. Asta și pentru că a fost un concert cerut practic de publicul din Torino. Abia aștept, voi fi acolo și îl voi susține și pe The Urs, dar reînnoiesc încă o dată întâlnirea în această seară pe Pro TV la Românii Au Talente. Îi vom vedea pe cei pe dansatorii noștri talentați din grupul ansamblu Carpatica din Torino și trebuie să-i susținem cu votul nostru pentru a-i ajuta să ajungă din semifinală în marea finală Românii Au Talent. Haideți diaspora, haideți să fim alături de ei. În schimb, mâine seară la marea finală Eurovision vom fi alături de Alexandra Căpitănescu, care ne reprezintă cu mândrie, orgoliu, energie, cu tot ceea ce ea poate face pe scena Eurovision din Viena, din Austria, și sperăm să ajungem în clasament, pe un loc cât mai înalt. Ei bine, felicitări, Alexandra, te susține și pe tine. Mâine seară va fi a 24-a performanță în concurs, 24 din 25, fiind spre final, sperăm să rămână în memoria celor care urmăresc concursul și să primească cât mai multe voturi. Deci, cam despre asta a fost astăzi, despre muzică și dans. Până la urmă e vineri și mai nimeni nu are chef să muncească, să zicem așa. Urmează weekendul, sperăm să avem parte de vreme bună aici la Torino, pentru că astăzi nu prea e de partea noastră. Eu vă doresc să aveți un weekend superb alături de cei dragi. Vă las în compania lui The Urs. Imediat după va fi Parla con Cosimo, Mary on the Road imediat după orele 15, DJ Nick ceva mai târziu alături de voi cu multe hituri. Zi frumoasă, weekend superb!

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Aras Financial, prima agenzia finanziaria romana care vă oferă următoarele le servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 456, celular 347 59 35 187.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Il segnale orario è stato offerto da...
5: Sono la strage.
6: Signori, rinnovata la casa?
7: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
8: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
5: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
9: Torino International News.

0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: Me, Biagio Antonacci. You and Me mi ricorda tanto il profilo tariffario di, insomma, un gestore telefonico, soprattutto quando faceva la pubblicità con una modella che adesso, la stessa modella a distanza di anni, è stata utilizzata per un altro gestore. Vabbè, c'è stata una campagna di marketing che ha fatto parecchio parlare, ma che secondo me è risultata vincente. 16:10, ben trovati nella seconda parte di Mary on the Road, come sempre nel pomeriggio di Torino International. Vi faccio questa domanda prima di dare ovviamente spazio alla pausa: secondo voi qual è l'età in cui si è più felici, ovviamente secondo la scienza?
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Declarația 730 fără stres la CAF Fisco Plus în via Bibiana 37 Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 730 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 730 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37 Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Torino International.

0: Hello party people, bine v-am regăsit, prieteni, sfârșit de săptămână, vineri 15 mai, ne pregătim pentru o nouă ediție de Top Hit, clasamentul oficial și cele mai votate și difuzate piese ale săptămânii. Începem imediat numărătoarea inversă, până atunci notați numărul de WhatsApp disponibil 3801080591, mesaje, dedicații și nu uitați piesa voastră favorită. Vă doresc o seară excelentă, începe Top Hit!
1: Torino International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.
0: Avem o coborâre în topul difuzărilor în această săptămână pe locul 30. Ana Graceman și

Fire in my veins, piesa care urcă în topul difuzărilor, locul 27 în această săptămână. Avem două piese noi care au intrat în playlistul oficial. Avem single nou de la Fly Project, Mi Corazón. Piesa a intrat în topul nostru direct pe locul 25, iar pe locul 24, ultimul single, Antonia, Levitate. Ascultăm cele două piese din playlistul oficial.

Cel mai nou single Antonia, prima audiție, piesa a intrat în clasamentul oficial direct pe poziția numărul 25 și un alt new entry, o altă piesă pe care am ascultat-o ceva mai devreme, Fly Project, la fel, prima săptămână de top, My Corazon intră în topul oficial pe poziția numărul 23. Continuăm urcare și pentru Victor Biliac, 3 săptămâni de top, Puterea Dragostei, locul 22.

0: Torino International.
1: Ristorante Da Dino, pentru momente letale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino per un incidente, si rallenta tra Borgaro e Corso Regina in direzione Piacenza. Per lo stesso incidente, rallentamenti per curiosi tra Corso La Mano e Corso Francia in direzione Aosta Milano. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo code per lavori tra l'innesto con l'A26 e Felizzano verso Torino. Infine sull'A6 Torino-Savona si rallenta per un incidente tra Torino e Carmagnola in direzione Savona. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Torino International.
6: DJ Nick presintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

Clasamentul oficial și hiturile voastre favorite, cele mai votate piese ale săptămânii, de luni până vineri, votați și propuneți piesele care vă plac cel mai mult. La sfârșit de săptămână, fiecare vineri, de la ora 17, difuzăm clasamentul vostru favorit și piesele cu punctajul maxim, punctajul obținut sau propus de voi de luni până vineri aici la Radio Torino International. Ce ai făcut cu dragostea? Alex Velea, Connector și Smiley este în staționare pe locul 19 în această săptămână în clasamentul oficial. Continuăm pe 18, staționare și pentru Andra și Adi Strate, Nu te mai sun.

Nu te mai sun, Andra, și a distrat locul 18 în topul difuzărilor în această săptămână. Pe 17 coboară Florian Rus și Ina, 7 zile.

0: viață.
1: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torin International. Love his music.

cu tălpile goale, Mira, pe locul 15 în topul difuzărilor, iar pe 14 avem o piesă care coboară două poziții. Ascultăm chiar acum DJ Project, Adi și Emi, Departe de noi.

0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: torinointernational.com.
1: Torino International.
2: DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

3 săptămâni de top și cea mai mare urcare a săptămânii, piesa ajunge în top 10, locul 10 în această ediție de Top Hit. Continuăm pe locul 9, staționare pentru Emma și Noaptea.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Restaurante Malan.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomii de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomazo 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Torino International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International, cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

Să urcă în topul nostru în această săptămână poziția numărul 7 în clasamentul oficial de urs peste 2 ore într-un super concert aici la Torino. Ne vedem la concert, mai avem puțin până atunci. Noi continuăm clasamentul oficial, prieteni, mai avem piese bune de ascultat, o altă piesă din topul nostru, o piesă care staționează pe locul 6. Ascultăm chiar acum Cato și John, Turn the Light.

Shaguna și Benzol, piesa urcă în topul nostru până pe locul 4 în clasamentul oficial. Suntem pe podium, mai avem 3 piese din acest clasament. Vă reamintesc că de luni până vineri votați și propuneți hitul vostru sau piesa voastră favorită. Mergem mai departe, pe locul 3 ascultăm chiar acum Gordo, Loco Loco, piesa care coboară o singură poziție.

0: Declarația 7.30 fără stres la CAF Fisco Plus în via Bibiana 37 Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 7.30 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 7.30 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37 Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Corso Regina verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova per segnalare code per lavori tra la diramazione Predosa-Bettole e Vignole-Borbera verso Genova. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Detronăm trendingul și îl înlocuim cu un playlist votat de voi. Votează-ți piesa preferată printr-un mesaj.

până pe poziția numărul 2 în clasamentul oficial. Ne pregătim să ascultăm și top number 1-ul acestei săptămâni, staționare pe prima poziție și în această ediție, Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend.

top number one și în această săptămână acestea au fost hiturile voastre favorite, acestea au fost cele mai votate piese ale săptămânii, clasamentul oficial pe pagina de Facebook Radio Torino Internațional. Nu uitați și săptămâna viitoare puteți vota și puteți propune hitul vostru favorit sau piesa voastră favorită în cadrul edițiilor interactive Contact Direct. Cam atât pentru astăzi, prieteni, avem piese bune de ascultat până la ora 20. Sunt împreună cu voi aici pe frecvența voastră favorită și vă doresc o seară excepțională. Audiți!

frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli. 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 04985.
3: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
4: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Lumea!

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31 bară A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International. Love his music.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Declarația 7.30 fără stres la CAF Fisco Plus în via Bibiana 37 Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 7.30 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 7.30 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37 Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: înșelat, să bea din rachiul meu și să-ți facă și vreun rău.
1: Rachiul în ceață-o luat, pleacă și ce culcă-n pat. Mă ieși o carnă cu țuică și vede.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elizabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Radio.
1: Toate nopțile noastre nebune, pierdute doar în noi. Tu ești artă, sunet, poezie, când e dramă între noi. Eu n-am să stau acum să spun pe nume, am greșit amândoi. A trecut mult de când tu ai plecat, sunt la fel, timpul nu m-a schimbat.